na indoda idlula nenqina lengulube la na indoda idlula nenqina na indoda idlula nenqina lengulube la

0: lela balalelwe
1: umuntu ima guys ukuthi bamjile uselapha ubonile ukuthi mangabe seku imbokodo sifuna ukunyakaza kuthi wasuka wena sekuzongena imbokodo manje
0: ubonile ku keyboard sifuna
1: kwathi wasuka imbokodo
0: manje
1: sekuyimbokodo manje
0: yabona lento yabo
1: ijenda
0: lento yabo hayi kulungile
1: lungile
0: ngoba sasizobantu ohlale kuyona
2: ngale ngoma ngithi bona bonke abesifazane akade ba ama singers abangasekho emhlabeni salute them.

Shout out Michael AT. Ebona ke lengoma ngibiza ke ubuka sozongena ke ngo 12 kuze kushaye ke 3 ekseni.